0: Chúa ơi, máu kha phải tuổi khổn chứ.
1: Bố chạy, nhà trời đây lắm lửa, dù thế này mà bèn nay gần xa lũ.
0: Nhà đây, mẹ tài trứng khổn rồi bà.
1: Ở nhà trời đây, bốn tài phải léo à. Bố chạy chả hay cho năm tài phải lượt mà có phải chạy khuyên mà lo. Khem khen với cả, đi bà đi chạy phải lột xương sâu tài té rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi yên nè bà. Họ trôn mai kiện mai trăng đáy bãi lượng mất nhà mượn bà.
1: Anh ở dưới ý, khó bà kè ngòm. Phụng chạy ba luôn chạy bà eo năng tốt mẹ cảng. Ồ hè. Nên đây hả mò.
0: Mà mẹ mượn mà chạy. Cưới bà eo nam tốt mẹ cảng trôi bò. Đấy nghĩ mượn ủ lượng nam tốt mẹ cảng. Bọn ngòm.
1: Anh là khó chạy. Họ biến đi eo. Họ bay vai phát hạt xì chồm tròn bà.
0: Nó mà mẹ mướn mà chạy. Mẹ mướn cưới bay bay bay ra chọn chọn tuổi bò. Bò cứt bay lẹo. Bò ngòm.
1: Anh ao dần ý. Hào biển tiếng eo. Hào bay bay phát hạ đôi xuất tiếp.
0: Nó mà mẹ mướn mà chạy. Cái bay bay bay thả đoài xu kẹp đuổi bò. Bò cướp bay lẹo.
1: Bò ngòm. Họ chứ hù lạc bà bò chạy chả ngòm. Bò chứ bà khôn hào thăm màu cướp thường ở đít. Mà mượn đường gia phít và lấy giốt. Ở dạng ý. Mà rô bay chạy. Bay bát bát hào nè bà. Bà hà tu châu bà.
0: Chạy đi mà anh chém.
1: Đi cả bà hà tu hà châu mà đi dạng đấy. Nhưng mà chả thu lâu bao bao quam sụt luôn. Bà hà bê sùng.
0: Và